0: ゃあ変わってこうよ
1: トトコ FM
2: ああファカタウキ
3: エコレムトゥがマイアタマアリロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコリロコテタガタファカプタモヒョカコリロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
3: エコレムトゥがマイアタマアリロ
0: じゃあ変わってこうよ
1: トトコ FM
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハナヤトキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネアファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM。
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャカハテコレロ
1: トチョコ FM